0: A još jednom da ponovimo obavijesti iz Zadarske. Elektre bez struje u Zadru danas zapadni dio ulice Put Dikla i od sredine ulice Put Dikla prema ekonomskoj školi od 8.30 do 12.30. Što se tiče Privlake, put Mletka 42 od 8 do 10. Briševo centar i istočni dio naselja do Murvice od 8.30 do podne i po.
1: A Donja Murvica zapadni dio do Briševa od 8.30 do 12.30 i za kraj Maslenica, ulica Mile Budaka, Jure Božića te manje okolne ulice u vremenu od 8.30 do 13.30.
2: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra uz Radio Zadar.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Prisjetimo se hitova koji su se svirali na današnji dan. Za početak odlazimo u 1961. godinu, kada je Floyd Kramer broj 1 UK singles charta sa On The Rebound. Bio je do tada jedini američki izvođač koji je imao broj 1 britanskog charta. Ovaj nešvilski pianist svirao je na mnogim Elvisovim hitovima. Jedan je od arhitekata Nashville sounda. Bio je poznat po Slipknot piano stilu. Nakon završetka srednje škole vratio se u rodni grad Shreveport, gdje je radio kao pianist za radio Louisiana Hi-Rise Show. Svoj prvi hit imao je 53. a 61. s hitom On The Rebound stiže do prvog mjesta. Za razliku od većine svoga rada, koji se uglavnom sastavljao od country politune balada, On The Rebound je bio brz rock'n'roll instrumental.

Na današnji dan 1937. rodio se Trini Lopez, američki pjevač, gitarist i glumac. If I Had a Hammer je pjesma koju su napisali Pete Seeger i Lee Hayes. Napisana je 49. za vrijeme progresivnog pokreta, a prvi su je snimili The Weavers, folk kvartet sastavljen od Seegera, Hayesa, Ronnie Gilberta i Freda Hellermana. To je bio broj 10 za Peter, Paul and Mary. Trini Lopez s njom dolazi do trećeg mjesta. Pjesma govori o jedinstvu, pravdi i jednakosti. Metaforički koristi čekić, zvono i pjesmu kao simbole za upozoravanje na nepravdu, širenje poruke slobode i pozivanje ljudi na solidarnost. Postala je jedna od himni pokreta za građanska prava iz